Grindinęsis drambyšę, jėšlop gomirėm ūtė, kūngėlėm birdė, kvartajimai, kama.